0: ku leswaku a kusukela dorobeni ka Majiji kutani Nyambani kutani ku tlhela a ntsengo wa kale ku wa hi 20 metikaxi leyi nga dukadukasaniwa yi wa ya ku ve ku huma 26 kambe ku pasisile ku ve a kusukela Majiji ku ya Nyambani kutani ku tlhela yi ve 25 metikaxi a kusukela Majiji kutani Nyambani a ka vanana ni ka vamadala yi ta suka ka 10 metikaxi ya ka 15 metikaxi a xipresso xi ta suka ka 50 xi ya ka 65 metikaxi kani lebya tax u ta suka ka 2500 ku ya ka 3000 metikaxi leswi vulaka ku ta ve ku engeteriwa a 500 metikaxi yi ta keke tlhuwa ta movha kusukela lomu dorobeni ka Nyambani kutani ka tindhawu ta ku hambanahambana ta provinciya ku pasisile makungu lama vulaka leswaku a kusukela dorobeni ka Nyambani ku ya Majiji ku ta ve standardising ku tshika 60 metikaxi leyi nga ve yi tirhisiwa kale maxixi ku ya wun'wini ku engetele 24 metikaxi kutani ku engetele yi ta hundza ka 35 ku ya ka 45 metikaxi kusuka ka hun'wini ya ka pandi 50 kilometro yi ta suka ka 75 yi ya ka 90 metikaxi kutani pandi Nyarimi yi ta suka ka 10 ya ka 110 ya ka 140 Nyarimi Zavala yi suka ka 60 yi ya ka 80 metikaxi a kusuka Zavala ku ya Machichi yi ta suka ka 195 metikaxi ku ya ka 250 Nyarimi Jangamu yi suka ka 90 yi ya ka 115 metikaxi a kusukela Zavala kala Nyambani yi suka ka 195 yi ya ka 250 a kusukela Nyambani Nyarimi ka 130 yi ya ka 170 Mashishi Nyarimi 130 ku ya ka 170 Mashishi Murumben yi suka ka 40 yi ya ka 50 metikaxi Mashishi Masinga yi suka ka 100 yi ya ka 130 Mashishi Vilankulu yi suka ka 350 yi ya ka 450 Masinga Vilankulu yi suka ka 490 kutani ku yi suka ka 210 yi ya ka 350 Mashishi Nyasoro yi suka ka 490 yi ya ka 590 Vilankulu Nyasoro yi suka ka 130 yi ya ka 160 Nyasoro Guvuru yi suka ka 180 yi ya ka 220 metikaxi Mashishi Guvuru yi suka ka 550 yi ya ka 575 metikaxi Mashishi Funyaloro yi suka ka 290 yi ya ka 360 metikaxi Mashishi Maboti yi suka ka 450 yi ya ka 580 metikaxi Masinga Funyaloro yi suka ka 170 yi ya ka 230 Inyambani Zandamela yi suka ka 270 yi ya ka 350 metikaxi Mashishi Jangamu yi suka ka 50 yi ya ka 60 metikaxi Maboti Masinga yi suka ka 310 yi ya ka 450 metikaxi Guvuru Vilankulu 260 yi ya ka 340 metikaxi Inyambani Umwini yi suka ka 80 yi ya ka 100 metikaxi Inyambani Panda yi suka ka 150 yi ya ka yi ya ka 190 metikaxi Inyarimi Panda yi suka ka 110 yi ya ka 140 metikaxi Inyarimi Vilankulu kutani ku Inyambani Vilankulu yi suka ka 400 yi ya ka 500 metikaxi leyi mitsengo ya takeketlo leyi tove yi tirhisiwa ka masiku mataku laka kusuka ka miganga ya ku hambanahambana ya provhinsi ya Inyambani kasi ka lava va navelaka ku ve va endza.
1: Amichado tanga inga seringana ikontu wakota ukinyavezga hombi ngofu gatifanelo ta umuno.

0: mwanani vapokere radio Mosambiki tirikutanga no masoko kunarino zuva ronyemasisondo zuva rochigumino manomwe kuna uno mweji wa mauwe gore rozorozoviri nomakora nokwira kuita makumaviri no matanhatu heu msoro o masoko nyamasi nyika yomusambiki iri kuwanika mukati mokucherekedzera zuva romapolisia makumashanu naposa makore ukuru hwako mapolisia kwengango gorero 1975 tinozoverengavo kuna masoko o mangwanani o nyamasi ngo eya nofambirana no zviya zvinodikana kuti zvitevedzo mukati mokusosera majifermero pamwepo noamweni matekniko pamabasa ohome masoko onyamasi ari munyaramwangu inini ari nindu Masinge mashirenye ngoma kwanja anodikana. Radio Mosambiki no masoko kuna mangwanani o nyamasi tichizotanga ngosoko rinoreva kuti mapolisia nyamasi dzisete dimayo ari kuwanika mukati mamwato imakhesi muso kucherekedzera mashanu makore narimwe okuruhwa ako mapolisia kwengango gorero 1975 mweji wa mauwe kuna zuva rakadenga iriwari kwapi mambo kana kuti humambo wino nyika yomusambiki wakava ushirula mapolisia unyika kwapi akava achitanga ngozina rinozi PPM Policia Popular da Republica di Mosambiki ngofamba ku makore kwakava kushivoneka kuti zina raizoda kuchinjwa roizwa Policia da Republica di Mosambiki nyamasi uno mapolisia ndiona rikwanika achita basa rawo okuninikira hugavenga humbava ukusi anasiana kuna nyike sepo iyo Mosambiki ngo kuna province iyo Inyambane achini guru mukati mubasa ravo ikupedza chipingo chokurahwa kuvantu pamwepo nokuzvikaka kuvamweni va Joana Melis nakuri komandanti provincial PRM muno muInyambane vareva kuti bungano rinodikana kuti rive rakabatana nomapolisia kuitira kupinga ndevu yokurahwa kuvantu kushingana revo lidese zvikuru kwazvo kuna madistritu Morumbene Zavala Masinga Vilankulu pamwepo nogovu ngomu distritu oro Zavala pandraunda yokanda vamaina Joana Melis vakava vashi buya no bungano ropa mtundu uware kuti ndikona kunonyanya kuoneka nokuzika ndevu jokurahwa ako vantu kushingana levo rirese vachiti mapolisia vatungamiriwe pamtundu variyo kuitira kutonga nhango inotuka yobudirira pamtundu atingati uwane amwene masoko kuna mangwanani onyamasi tinoreva kuti berere rokusosera kana nokujejisa maji tekniko ohome trobengo institutu di ciences di saudi mudorobaro Inyambane ngora rikwanika mukati mokuitisana ne basa ravo rokusosera vashibuya kunashitapira mazwi choradio Mosambiki mujijisi mukuru va Leonardo Muhanzule opa institutu di ciences di saudi vareva kuti nyamasi uno ririyo basa guru ra rinowanika rishizwa mukati mokusana vajiji vevanodikana kuti vangwine vawane zvijijo zvoinfermage kana no amwene matekniko pamabasa ohome zvinodikana kuti muntu ave uya anodakalira kuita basero kushingaba kuenda kujijira kuita uinfermero ngokutsvaka kuda kuwana basa basi izvaro asi zvino itika pa berere iwari roku jijisa aku urapa ntenda. Ngatizwe nyimazu avo va Leonardo Muhanzule.
1: Dongo vachikala chipitali, tengi vazu tozako, ambadu gaya, vamo fananesa mbadu wa shakagakwe. Ate vkolo kara hila ganda wako, ambatikanze mutetela ku first contact ixaka ka mina inwana wa mina papa wa mina izokulo wa mina vangani naveli hambi loko va professional vamani vamani ma preoccupation ya ku va navela ku tshuka va la ku kombela mali ka mubadri a xigondza njhani a xipfumeleteki ku ximahalero.
0: Ku vereketa kwa Leonardo Muhanzule na kuri mujijisi mkuru opa Instituto de Ciências de Saúde mudorobaro inyambane va Merco Jim na kuri enfermero kwa nikapa mkuzororo vale vakuti kale kwavo ivona vaiwanika vashibata kwapi kwa ingwina kuna mabasa ohome uya anashipuo chokuti aite enfermero ngatizwenyi
2: so hiku angula ulawula naye lezwa zwa munyika kuva a munhu atiza ku la unga ku janzi chikele chipitali futsi lezwi nga nzitisa lezwa ulawulisa ku zwona unga ku atazvikota ku zvilungisa lezwi nga nzina la chipitali ku mubyele basi ku epa lezwi a hi mabadzi yo yini loko chikela le ka mali lezwi mali lezwi mali lezwi mali lezwi wai eke ja masiko hina wana kula ku mali lezwi mali sa lezwi lezwi lezwi lezwi ajivese ne precise ku munyika muri hiku muthlamusela leswa fanele ku mahisa zwona wa zwikota ku e aya uya ku if sabe ndzi vhodzi tsukini dzi tsama mishi ndzi ku televizhi la ja he magumu ka mina mashija lezwi epa ndza bonga hele zwonga ndzi dele purika ndzi sanga ndzi mazwi ndzi no mazwi zwi ya futhi
3: matenderele
2: ya kona
0: mazwi okuvereketwa mpa Americo Jimu na kuri mumwe wemfermero warikwanika pauno mukuwo pa zororo tinoti tiwane soko pauno mukuwo rinoreva kuti Centro Aberto de Chihunzi kana kuti gunia ruka Chihunzi mudistrito romasinga ngora riri kuvetera kukorora mukati mochiri mocho nyamwaka aperopo gumi natatu zuru zvotorera dashjo madioka imadioka arikwanika ashirimwa ngoveya marikwanika muguniya roka masinga skuncha kukorohwa kumadioka akuri kuvetehwavo kukorohwa pedopo tonera dazvinokwana kuita tatu jo nyemba soko rarehwa kuna mabasa oradi musambiki mpa Paulo Manyisa na kuri mutungamiriri ogoniya roka Chihunzi kwapivona vareva kuti kutamika kuzvitengerebwe kana kuti zviganda zvinoita basa rokurima ivona avachibokwanisa kurima kuna hwaro wese unowanika apa Chihunzi kamasinga kwape kuri kuva kushizwa basa iwaro rokurima nochini guru rokutisanani mahiro ovese ve vanowanika navakakonyehwa pambuto iwari iyo guniya roka Chihunzi. Tinofunga masoko onyemasi ngokureva kuti pedopo mazana matatu o maperere okujijira ndiona chirikwanika naka gujuka zvesepo ngondava joshinguru chagezane pedupo makumarongo muna zvuru zvovajiji vavarikwanika mukati mudambudziko ngokutama kuwana mbuto yekujijira humambo novadoni vozvitenderano vachirikwanika mukati mubasa guru rokutsvaka kuwana besero kuti kuzotojaniswe kana kupfimbwa ko maperere eyakava ashiruza mapfimbo avo ngondava shinguru chagezane kura madistrito omasinga murumbene mashishi perapo njangamo no inyambane vapurukiri nosoko iri tinoti taguma kumphiriko mazinji o nyamasi sondo amwene masoko mavetera nyuma ngwana chiposa onyamasi arungutwa pomwe azakovere mwandine ari mindo masingi mangwananyi akanakisisa zvikuru kwazvo zve mbururu makuhwe kuna mapolisia oinonyika yomusambiki arikwanika mukati mumamwato mangwananyi
4: provinsi yo inyambane nemasoko ayo
5: bongele chikatlechi rambene kulori Ameriko mukumba ni matimu ya siku.
6: Matimu ya siku
7: dzosatika
6: Lembi 1900 hi alakanya kutswaliwa ka Ayatollah Ruhollah Khomeini ive atinghenisela hikata politika atikweni ka Iran nakona ivativa zvinyingi zva taukholwa. Musangula matimu ya siku malumandlini ka mina Ameriku Mukumba. Luis Batista ikauba sopga michini tsamseka hiku hlautela. Vitugakwe Ruhollah Mousavi ibe wa hombi hikata ukongeli atikweni ka Iran. Ruhollah Mousavi alangilu kuve Ayatollah hi década 50. Ayatollah munhu ativa kuzvinyingi zva taukholwa. 1964 awatatsumisiwa hi Iran hikukala angavumeli lezvi kunga hi mafumela ya Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ayatollah Khomeini i tutsumili ayatikweni ka Iraki leyo ahanyile kukona kala ku ya hlongolwa hi 1978 lembi anga ya hanyela a Neuilly-le-Château tikweni ka França hi ku landza magezu ya Alexandre Dumaranche kamini lowu anga wonelela hi tau fikile ka tiku a França iwa bulili na Shah Reza Pahlavi akuviva daya Khomeini makunu Shah anga vumelangi. Ka janeiro wa lembu ga 1979 Shah Mohammad Reza Pahlavi ibangulili a França. 10 ka fevereiro nakona Ayatollah Khomeini ive atlhelela tikwini gakwe ka siku ya vunetela atiku akuve dikuma akhululeku. Agosto lembe 1979 Estados Unidos da América ive anyima kufambisana ni Iran América iwanga ha xavisi zvibamu hi tlhelo jin'wani vuwanga ha amukele a parafina. 1979 kala 1981 avalandzeli va Ayatollah Khomeini vavi va khotsela atlhanu wa makumi vanhu vambirhi va Amerika wa n'walungu a embaxada ya Estados Unidos da America a Teheran leswo a Iran na vatshamileku leyo 444 wa masiku. Jim Carter kamini lowu anga hi murhangeli wa tiko ka Amerika wa n'walungu i zamile ku ya vuna lava va nga khotseliwi makunu a swi kotekangi loko se a miripulani yi gamili yi jima lomu tlheleni. Ayatollah Khomeini yi tswaliwa hi 17 ka mayo wa lembe ga 1900 yi luzela vutomi hi 3 ka junho wa lembe ga 1989. Vali a siku anga heleketiwa a mutini wakwe wa ugamu 1 milhão ya vanhu hi lava se va nga ya salisana nayu kuve tiviwa vekiselo kuve ku ya ahlayo ya yitsongwani ya vanhu. Mwingiseti ka matimu ya nyamuntlha hi ti 17 ka mayo lembe 1900 hi alakanya ku tswaliwa ka Ayatollah Ruhollah Khomeini ive atinghenisela hi kata politika atikweni ka Iran nakona iwa tiva zvinyingi zva taukholwa. A matimu malongiselo matlhela ma hendleletiwa ha mina Ameriku Mukumba Luis Batista ive ka u basop ga michini manziku 18 ka mayo hi ta vuya ni man'wani.
7: Zile amatimu ya siku.

0: wena ungamtshava nenge kutano ku wena ungamunyimbisa jahanzi wena nana loyi wa sukato le malevena uya hi phone puti kutano kwa umususa la kaya hi maonzi aya uya hi makwatru manziko kambe leswi nga ni nyimba wa kaneta u tshemba yini kutano u tisela hi yini leswaku hakunana hi wena leswaku hi wena tsena unga huma na hi maonzi ya tolo ya au ya hi makwatru ya manziko Sizora ja Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati chama hungu, hileri mila chitso, uingisitle ginen.

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakaka hina humba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Bongile mabe mahungu leri mlatitsa mahungu ya kusangula kasiganya muntla la kanya sasa ko ya mbiri utamakuma loko sita ku 22 horas lezi ula tsena leri mlatitsa ikula hara dimsambi kama hungu makona cholchikati itsamelek na kutsamba zwaku nzeni kasiku utamakuma chindau kutani chindau kamanziko utamakuma leri mlatitsonga utamakuma chichopi utamakuma kambe chiputikezi kwa la haradi msambiki kasikuli genye mtu handi kama hungu zileteli ni zungwa nila zi yako utave uzukuma santi yao naro kau hiti ya mgachihi siku hitangani saku kumitani mambiri kau hitili ya mgachi
3: Alberto Alberto zuko utu tumahitamu ukele uko hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious nzizamili kukuhlongolisa anzi kukumi tiwonele liphambeni kuna mapoyisa utabiwa chipiti
4: kungata maheka chumu nzichelile atipono timbiri lomu kama pasi ya mova akuna ukode la penzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani
3: hesa washitivale zwa kuhugunyadu lego gumahaku niku au kunyadu gahoshela anao watiku
4: makatu ungati nzwa wena madam pela mina nzahinyisa chilezri chima nzisangula kungelo mchitaratu ini
5: Mungana mchembele, kutani umpakelu wa vanhu ni mchumu, wa zvitiva leswaku akufida lava va mahaku ntiro wa kuendela mstaratweni. Zvabetero ni kuzvatsaisiwa hinawu ni kutlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko. Wo ahihi au gunyadu. Uleta hi tinumber phone leti 823405 843405 kutani 863405 000. A repata nene ka si kuhlukisa atiku ga Mosambiki. Chiletelo cha mitiro ya takeketlo a muti wa kwanela heta mafumbelo mstratweni. Ikutirisana ni hudzi ya kulusana ni hunyadu lomuka province ya Inyambane.
2: Sezora jini 12 minutes Nisama kupangala tamuranza mengi seti laka uchenji kachikatile chiramba Fernando Luiz laka kupingu dishuwa

0: Mando Mosambique.
1: Halakani sakulo kuteta kusetora tawia ni mahungu hikupinda ya kusikala tzinza ka mtiria hina kulanzela longulo kuwa wanana. Hikwala haini zinyingi nevela kuwe kuchikitsela aka mishli ya nyamutu. Kwa tolele kusiku ga ukumi klani mambiri ka uhiti ya mgaji hilema kitu mambiri makumambiri. Klano ni giwe.
2: Iku hi sales.
3: Money.
2: Iku inu kumani. Angwa na wahina sales.
3: Ah, sales. Go. Epa. Vaisa lava money.
2: Angwa na wahina sales. Igil.
3: Ahihi. Awanga tizu kwazi. Ah, zala kanya ku ifevera nganayo.
2: Aini. Ina nifevera.
3: Ah, ipatsile niku shata kambi.
2: Hi. Lesha hava ingozi ya hombe.
3: Ah, unga tingisi nguvu jilu muranzi wa go.
2: Anzi tingisi nguvu chumu. Lesha kumbisu shama lari.
3: Nyimanyana, kutsongwane basi, wogu mesi shakano loo.
2: Epa, wena kata ma.
3: Ei, akuzo tima televisa unga chikati leji.
2: Ishifanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubasopa utomi gangwa na wahina chinjalisima.
3: Hei kunena utomi gangwa na wahina galisima kukula ronki.
2: Kikuwa lao haifambi shalile shichipitali.
3: Hijo na haifambi. Zitati wachi wanchikata kuhimani anga wena shakani luwe wabola.
2: Kata.
3: Hijo na haifambi haifambi chipitali.
4: Loka mwana wena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya shipitali. Hakuva kungatua kuhi malaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
1: Leka 6 horas e 32 minutos, kuneni, chila elu ka majaha titumbili ti tingani vachale, kuneni vasilele kukutani vakumeka kuhi, ah, loku kunga heku gonza, kuhla isa loku kumahelu ya kusikela unwana nini, alakanya mranza mengiseti siku ligega kusangula, shaku ni kusituwa kuwahi yini, watsa, msiku yina, usiti, uza uchikela kwa kubiuti, waku vitana mamani, papai, uchikela kakulu kushikoteka uya chikoleni kutano kusangula kwa yatira kuma chitsongwane lechi ufanele kuvia kuneni uwanzi sautomiga wena kambi laka kwanzi sautomilego shingatsika waya kuma nanuna kutano satulu ya kala kwanga ala kutiba hiba chale kambi chale sima ku luku muhivan lava kuneni munga munyika kule sima vachale vanuna vasati ufanele kuvia kuneni utiwa kuchini ufanile kuwa mahela kufana jaleki lawile ku au dota kama mwani madota deja kukua ufanile kuwisha ini kasiku unika vatuali lava kuneni vatla isileko mofa wata tika wa shavela wa diba watu baisa basikini mota jafana kati katilecho tsombaya hombi kuwa ihumulinga ufanile kuwitrala ya anza ashufuji nilisima kunene hichila ya lecha nikibla ya kujaleki John Chibadula Klenga, Tembus Brothers.

umbembaga zepirj zepirj loyi kutwa kumradza mangiseti chipanzi cha tlawa ma kapadech la kumeka ku Roberto Zaire shikufumeka ku Pileka shikwa kumeka Tony Jango loyi angave u changele gimbi wa hekadga kusangola leganga kutana ku tribute kambe kach katle gichkwatselwe he uyimbiga zepirj ka uyimbele leg wange air solo ka chikwatiseli lesimuleli likumeka nakona leyifufuma ngopfu ka laha kuhuma kumasikwana lawa ya kukumesa hi ta vayisimama ni uchange vunadza mingiseti kutani ku lokiwula loyi makapa dash ka xikhati lexi ku kumeka Sizekiel Matlombe kumbe kota xin'we xa zero swa swiswa bya ntlawa lowu tsakisile ku tlhe vhumisa tiuga mosambiki hi uchange ku khwatsi sumbi ni swin'wana kutani ni kun'wini tin'wani tinsimu leti ti kumekaka na ti vhumisa a uchange leki Loose Dance i ntlawa wun'we wa ku wu vitiwa kuve wu lumba matiko yo tala kambe wu yimba hi vitiga Cabo Verde ya more tenumate i nhlangano wa majaha ya matiko ya ku hambana ya wulawulaga Xiputukezi.

7 horas nem 7 minutos, já em casa estive sem ganhar chona, leite da Kika, mfumo a província em Nhombani, Rabi Gata, de Kunga Nikeketlu, Lotus Sakule Jaku, Nzaka Kuviku in Bulsano, ne Vakeketlu, va província em Nhombani, Kuviku Passisiwa, Mitsengu Yisha, Yata Keketlu, Hichinimu, Cha província, Kutankul. Kufamba muka mapaila ya kwamba nambana la kusangula hitola lusha kusikila a Nyambani kala machichi kuhunzilika 60 metikaji kuyaka 75 umwini mashishi 35 kasi kuyaka 45 metikaji kusikila ka umwini yaka pandi kuwa 75 metikaji jale itavi 90 metikaji mashishi kuyaka pandi kuwa hese metikaji lezi kutavi 130 akusikela kapandu ya kanyarimi kuwa hese 110 lezi kutavi 140 metikaji zavala kuyama chichi kuwa hese 95 jalezi 250 inyarimi jangamo kuwa hese 90 jalezi kutavi 115 zavala inyarimi kuwa hese 195 jalezi kutavi 250 inyarimi Inyambani inyarimi kwa 130 jale zikutave 160 mashishi inyarimi kwa 130 na kwa nakutave 160 mashishi murumbeni kwa 40 jale zi 50 metikaji murumbeni masinga kwa 60 kala lezi kutave 90 metikaji kusikela mashishi yaka masingi kwa hi 100 metikaji jale zi itave 130 metikaji kusikela kama singu yaka vilakulu kuwa 210 jale zi kutavi 350 metikaji, mashishi kuyaka nyasolo ya hei kwa 390 jale zi itavi 590. Vilankulu inyasoro kuwa hii 130 jale zi kutavi 160, inyasoro guvuru kuwa hii 180 jale zi 820, mashishi guvuru kuwa hii 350 jale zi kutavi 575. Akusikela mashichi yaka fonyololo kuwa 290 jale zi itave 360 mashishi kuyaka maboti kuwa 450 jale zi itave 580 akusikela kama singu yaka fonyololo kuwa hi 160 jale zi kutave 230 inyambani savi kuwa hi 500 jale zi itave 600 akusikela inyambani kuyazandamela yuwa 210 jale zi itave 350 Nyambani jangamu kuwa hii 40 jale zi itavi 50, mashishi jangamu kuwa hii 50 jale zi itavi 60, maboti masinga kuwa hii 310 jale zi kutavi 450, guvuru vilankulu yuwa hii 260 jale zi itavi 340. Nyambani umwini kuwa hii 80 jale zi itavi 70 kaish. Akusikela a Inyambani kuyapanda yuwa 150 jale zi itavi 190. Inyambani kuyapanda kutani kuinyarimi kuyapanda yuwa 110 jale zi itavi 140. Yugumesa hiku inyambani kuyaka vilakulu yuwa hiku 400 jale zi itavi 500 metikaji. Lei mitzengu yata keketlu itavi tirisiwa laka kufamba himimova hechimucha provincia ya Inyambani. Lukia kata keketli chinyumcha ufambi gamati, kusikila machichi kala Inyambani. Kuwa hii 20 metikaji, jale zi itavi 25 metikaji, zula kukuengeteli 5 metikaji. Kambi avanana ni vamadala, wang hakilisua 10 metikaji, jale zi vata hakila 15 metikaji. Lukula vashpresu, yuwa hii 50 metikaji, jale zi itavi 65 metikaji. Kambi lukula vataksi, yuwa hii 2500 jale zi itahunza iwa 3000 metikaji, lezu la kuengetelwe a 500 metikaji. Kutani, chanu watu pondo. Le hiyo na mitzengu ya takeketlu ituwe itira, kama siku mataku lumuka provincia ya Nyambani, laka shitarata mbulumu matini kota muzileku lawa makungu mataku, hika mfumu wa provincia ravigata keketlu kutani ku Direção Provincial de Transportes e Comunicações. Nzeni kachikatana hita kuchikitisela mranza mangiseti alongolo kuwa vana naenga sishikila seyo.

0: kuve uchenje go tsakisa nguvu ikumekile na hikena hiju janyana miro wa hina kasi ku hiju kota kususa achirami achima inga chikela so hina ni zvibaja na basi kanile zvimara hikwala ka uchenje hiju kotile ku hiti juja ikela hikakha a zvibaja na zva hina hiju kumeta mungana kota hiulile ku ku akalongoloko wa hina itaula ula hili sima ya kuve ni mungana kanile zvita yateka achigava cha hina cho sungula ku nga mabulu ya hina la ito ya zvaka vangana va hina ku hi Hili sima ya kuwe ni mungana
1: Mabulu ya hina
2: Ahibuleni
0: Kanile finzita bula ni mungana wame anashitansi ya kunga yana atota tae kiamusela ku Hii alisima ya kuwe ni mungana Gichili anashitansi ya
3: Gichili
0: Oye ni kufuka
3: Zivuki kwa tantuweni
0: Mina unzifuke. Anastasia, agezula igezuga kutaka ajine.
3: Zitagili ngovu.
0: Hiku ina Anastasia?
3: Zino shakana, njia chikoleni, nzikumili avangana vacha.
0: Ushaka nili hii ina Anastasia?
3: Hiku shaka sheya, neka, nishidochi.
0: Mungana Anastasia, ula uli likuwe ni wangana vacha. Oshitu chukunyamke ula ula shungetani hii.
3: Dajitiva.
0: Ula ula hii.
3: Uli sima kuwe ni wangana.
0: Finnen, hiva mani vangana vawen?
3: Vangana mina Lucinda, Marcia, na Amilcia.
0: Alukuini vangana vawen, finu muma hapu?
3: Hushakana, ibula.
0: Basi.
3: Ni kugonza kama.
0: Ayo, hembae mwashakana basi mutika kugonza.
3: Nada.
0: Alukumungana wawen anga gonzi, finu mujela
3: ku? Mujela shaku, akugonza finu lisima. Kutika kushakana basi. Tinki higonza kambi na hishakana.
0: Avangana lava wana ugonza navu.
3: Tugonza navu.
0: Mwala nshara chika.

0: Erosi mwingisi wa radio Msambiki ga mahongo ku gitonga ya zimindu za ritsibura muhunu rikumi na ribandana babiri batu kawanga tsweza kuga migi mamerarinya gupera inyamuga yoyo umugipandunguru ya inyambani Instituto de Ciências de Saúde umunyambani kitago inago tsukwatisa matinga nyautwazisi nyadzitsarinya mitumnya udahi gasukoza kuranisa milongamento ya masiwa na yayo makupera mahungu ku gitonga mahungu makuma kumanzanika na Nelson Francisco nakitular si shau kinya mitsini na mesuverani wingisi nyawadi mahungu ku gitonga ya Radio Msambiki kititsi ya omu inyambani Instituto de Ciências de Saúde aku nranga irita wina ku twazisa vatumikiri nyaudahi kitago ina kutsukotisa matinga nyautwazisi nyadzitsarizi nyaudahi gasukoza kuninga kamuru kuga matsiwa na yaya kuga matsiwa yaya kwararo kone nya bari batakubana kutwaziswa abu nya mitumu nyaudahi kuta ugasi una kukana kani nisa igitsungu abusu mbika kuwe kutukwa tiso matinga ya koni nyau tuazisi nisimbari gambe ni mahibu zeri ya koni Leonardo Muhanzuri ataku anakulugi ya ka ijikani kisugiki nyau tuazisi nyavarbatu miyo kumunya udahi samu seri kukuye kuga zikursu nyaku trangani zitaku zina kuhibu zwaka jikani kisu ikire vangu takambi vanago uganira maran kugu mutu agumutumikinya udahi singu batega ugwe amanega ananigitawu nirigoro gantumu yoyo atago anago ugira igasikumba zibedzira umunyama banyo rinyemba yani muhanzuri atsamusiri kukuye tsarinya udahi yakubana inakuro mutu mutunu botega iti makariru ya ye simbarigambi nikuwei ihaka wadu watu wadu wangora ku vabweta kuya dahwa
1: dongo vachikala chipitali tengi vazvito zvako ambadzu gaya vamufananisa mumbadzu wa shaka gakwe ati kolokara hlaka ndako ambadzu kanza mutedzera ku first contact i shaka gamini inwana wa mine papa wa mine izokulo wa mine vanga naveli hambi loko va professional vamene wa mine mapreocupação yaku vana vela ku tsuka vala ku kombela mali ka mbadzu achigonda chana achivumile toko chimahalero
0: Marito gasi ya Leonardo Muhanzuri aku udata kwa nulukira ga ranga irinya ku twazisi bari bakubata kongora bagira mtumu nya udai gasi amerku jimu enfermeiro ku gatika ya reforma lego tsamusiri ku kuye ku kare enfermeiro tumu moyo uri ubatiga kuye utumswa utuma kwandi kumutura ugorago igasi kukodza kuve amaneka anako yera sasabuka bunyagutsakisi jimu kuyanga kanye kuye mudwali akubweta kumaneka anako ningwali sima rinyaradi gasukodza kuve abirizia kuhauluka
2: so kumuangula ulaula naye lezva zvamunyika kuva amunhu atiza ku la ungakuzhanzi chikere chipitali futsi lezwi nga ndzi tiyisa lebyi a vulavulisa ku byona u nga ku a ta byi kota ku byi lunghisa lebyi nga ndzi na hala xipitala ku mi byela va sikepa leswi a hi mababyi yo yini loko chekelelaka hi mali leswi maha leswi maha leswi maha leswi ei eke xa masiku hina vona ku la ku maha leswi mahisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi a xi vezi na yi precise ku mi nyika murhi hi ku mi tlhamusela leswi a fanele ku mahisa swona wa byi kota ku a ya u ya ku if sabe ndzi vona ndzi tshuki ndzi tshama mexi ndzi ku televixi laha xa hehehehe magumu ka mina maxixa leswi epa ndza bonga hi leswi va nga ndzi byela ku ri ka ndzi zange ndzi maha byin'wana ndzi nwa mabyebyiya futhi
3: matendelelo
2: matendelelo ya kona
0: Americo Jimu enfermeiro urigasi kuxikatika yanga reforma raleko na ku ganira ku yisungu botega kuve uriya ku mutumike nyaudahi amaniga ana kutuma kunje dzinye dzadi kavali vatsapu vangora kuxipitali gasi kuhongora vayatuma madwali nyakutsirangana rikumi na ribandri na vaviri vatu kavanga tswedzago kuga migi mamerarinya kupere nyuma kayihunavo muprovinsi ya inyambani tengu yoyo wakunoneza kugwera kabo nya stuka medusina ikagufana niswa nika jikati jimwecho jamakanya 2025 gakukumbwa kanga sivangelo nyago tsweze ku maneka batu vana ku dahasipebugisa mapimo kulumbedzana maloyi ku maneka muthu kasi nari nikukaradzeka nyakukara kubana nakupopodwa tikudwa ni madwali nyakuhambana mbani dzidistritu dza homwini kizuta kuna kuoni idikasi marke distritu ya homwini kiita kuina vuni kidistritu kamedza siraru apakasi kuna kulandira kumaboti nyasuru murumbeni ma ni mashish kuna ni stuka medza sivili sivili gambe gakutsa musiropani kugazi distritu dza inyarimi funyaloro ni guvuru kaga woneka igituka medzo nyogari nyakutsweze simbari kumanika kusiri ugevingi kutsweza kilichumwe ikikasi jitawu ino kardesa mitumunya udahi simbari kambini mapuisa ya tikuni kwa tuka Musambiki mataku mara kusamusio kayo mangu utama na kutuma abu nyaku rairi nyakitsungu abu kasi batu misanaku ni mabanzi nyakukungiri manu kulisi mariri nyakuni ngigitawu uomi Adertu Wofumani aguye muningiye mahungu wandranga nyima poyisa umunyembani samuri kuyisa nari sima kuzinigeze ya gitsungo abu nyakulwani kupeza tukamitsesi nya hakutsweze bari kutsi kutago kuna kukala bari batakubana kulandirisa gasi utsayisi wawe kugadistriti ya Masinga bakuvirira kuve kubinzudwa kugana ngwe nyaulimi kupindira rikumi na mararu magumi magidi nyadzitonada nya mifarinya bakuta vana kulimi dikipimu nya ripande na dzina dzikitari abu kuna kubinzudwa ku mifarinya kanga matinga yali nyakuvote kuve uoneka suri nyakuhodze umunyadzidzere kapunya ku avatsukwa tisa mahodzero kudiganya mifarinya momo kambi makungu yali nyaku wetikwe kubinzudwa zinyemba mutangiri atakuwana kuwonelera ji kani kisukire ukhala kubatu vanhu atakuwana kuwolandisa mitsayiso nyakukari kuga district ya Masinga urnopani centro aberto ya Shihunzi uye Paulo Manyisa ngani ndikukuye kuhamukeka nyasigotso sastono yasitumisa pinyaulimi singutaka sisina kugira kuve binzuri ya kona yisimanikina ukwala kamunguzu nyanga izi vatakubana kuyiveridiki izo mwengisi wa Radio Musambiki mahungu kujitonga ya zimiru za mhuni ya dibingu kaywa ya mapo hide kumahigiso abasi nami dundurisa ukuga mihungu ya koni ya ayahinga maambago hika niliku ketu nranga hiri nyaku tuazisi vali wapata kuhungula umunya mitumunya udahi yungu taina ku hibura matinga ya mapya nyago twazisi nyabatu babanya udahi gasu kukoza kwe abaninga mitumu ya ndinya kwa radada likumi na libanda na babiri watu kavanga tweza kugamiye mameraru nyakupenya mugayo kuna wo province ya Inyambana mwingi simango kugitonga mapo hili mayisu maruini kwebuda kuna Nelson Francisco larusi shau kabinya misini na kito sanwa
3: Ipwida mahungu ya Inyambani.
4: Mama, mina nzilansela zvilayelo zva wena shokushikadi. Kami nyamuka wanzijuja mapimo. Anwana wa mina Manuelito kungazukulwana wa wena. Ani kubululeka. Kambe ulanzi munyiketele ya mati nitisumu. Ina zvingata munyiketela kubululeka.
5: Ahihi mwananga, leriro rutaka rimukulula.
4: Mama lejo,
5: nga kuja hava kanile zwa lisi mongovu lero. Loko anwana na hino kuhudela, iluza mati mirinu wako. Ekwala aha karereka. Maku loko umunyika ngovu zwo hluluka, uvaleta mati la maluzika ku mirinu wakwe.
4: Ndzibongile mama. Maku ni zvini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya.
5: Ah, akava na vangani kano tuhuti ni yimu kutano kuhunza. Ufana manetu wa minu.
6: Mm.
5: Ufanele kumunyika mafi ya veleni, mati ya kuviliselwa, kutani mati ya koloma, asopa, nimbulu wa chipitalo, kunga mishtura.
6: Oh, hijona. Luku manulita anga hena kano watuhuti ni yimu ke.
5: Ufanele kumunyika mafi ya veleni tzene, heku kanza kanyi. Uhaika fambane na chipitalo, kutani kamba supa utumi gambanu mugangini, anga ajenti komunitari.
6: Hijona mama, nzibungili, nzitasimamisa kulanzela jula elu jawena.
5: Oh, kuneni mwananga. Sakela kwa zikula na mina manito avinu utomi gineni.
6: Njianzia mnika sopa ya mazao yu patana ni mihanzu. Na nziti longisela kuya chipitali.
5: Oh, oh, loku kika mina kuzunzeka. Ina yikona ya kuzungada anjanyana.
6: Mama yikona.
7: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku gakokiluka. Avanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasuku ya tiriwa.
0: Oito horas ni 12 minutos na kurani ya nzimu ya Ana Juliana, ndakuye progresso. Ago utsungu hizi kasi ina kitu kuzo 8 horas ni 20 minutos. Kabina kubwisi ya ulangu kunya sanana wa Radio Msumbiji.

0: Longolokonye sanana.
1: Malito sivulo maonelo nya sanana mahungolago ga sanana.
2: Omwebo ser criança.
0: Longolokonye sanana.
1: Malito sivulo maonelo nya sanana mahungolago ga sanana.
2: E ter futuro com esperança.
3: Kumana nilivandre, ungaluzi longoroko,
4: mwama mwama.
5: Nyama ya kara ayabuwa gaya, abu hamuhuna hakuwa kupapayu.
6: Eo, yadu mwanangu.
5: Jinani, kikiki nyapeli. Aya tami holi ya papayu, tabe. Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Ewe, mama ya ungo zagu chaku, ii, ama mwanangu. Jama chigu ya chapu pezaku, mamu wago gaya hii. Agu, chere kitu kumana mati. Je wakara uyabuwa ndrangani wanu, uwe kanga nyamayu. Ukara na urompangu, nukira semana. Mkezi wadi, mama yoyo, nyikiana na gaya hii. Jinani wangova bula donati semana. Uwole lakandu kwa wepeza ngi. Uja wamuga ya wago kwa tangu pimesa kwa ulu nyukunye dago muhunuru jina nikitaji buweka gaya para kubi enu ya beza matiu janya mawagu tutamwembe aja ulu bedilego matiu gaya jangu zitu kusanana si sana sagu soso
4: mwama
3: kuri vandre ungaluzi ndumba aba Radio Msambike.
7: Tepuyile poderia kamu uninga lanchi nyamai watsabu mwaka masengo umwembe pronto abo ha muto dzega uzangara ja
8: ukwani kwa mwembe
9: ni ndumba
10: swa piano I gitara
11: enani dzi 8 horas ni 52 minutos gawira dzi 9 horas ina kuninga mahungu manota goku tsinza maputini antena nacional abogasi himanika go ina go mininga dzinzimu dziri kasidzina kuhibogedza go kara zi 9 horas. Esipo hiyo yuka sina manika la sina kusimama ni uembi. Yazika Bob Love na kuye baba na mama.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko
1: mwama mwama
2: upusha undorele kaira lupa nukuveta hata hiveti hibi majinari pusha undorele muhuni hibon hingura unopo heva tunyavani ingu respectado wababi batu urikeke kumba Dimitri etu uru upusha undorele maji muhuni hizege lupu deru etu zifamilia kumilayo epu riso sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki hau tumisamaga na basi idiposi ne kuvenya gambi nupudu kuvenya nguzi wa kuvenya violence psikoloji maji kudu kumanega jitauka mkulikana basi nyao ne pudu kuvenya so pudu kwa emwa nangu ngajiri karati kizi enu wabiriki mamai papai mumari kudere kasana na sanu kisi sigirisa uku fragilizare antao sana satu sigira nyamuhiri
0: mama mama.

0: nzimu ya kutaki singuzi inga omba kulukire nso ramu jina kuwe reggae ka nzimu ya kwa nilumbako uye lakdupe anasimama lukire nso ramu kutikati kiki akuiresi ya nzimu yae waluku ye forasteiro na tukumani forasteiro aba
1: com o guitarrista Mariposa, o homem das cordas.

0: Liguna lihutago livinranya na paduka bas paduka na kakona bas imifarinya ye ulero kakajiko ivira avunya munyo kukupeya kweta kulinga munyo ule tede kuma kupeya tundra nimifarinya kwa kikatunga buka kamisa uona kungukene kia padukana wengi tse padukana na bas uidi kakajiko ivira kwa kulile nimifarinya ile ulolo kubambi unakuanzide nganga wago uweka. Yoba hivi ni mifarinya ilo weta kuhivira kama kavunya wadi. Uwana kwa haliko kwa avaja kakazi livi zidwa nilo. Pata ni hii mifarinya ile. Binga soso wana kuliko kulivi zidwe. Kakanyi kanadea kuku wami longolo kuhani kini liko kula kuvizu. Unaona kupadugwana padugwana. Unaona kusifurana siduga. Isoso kuleza kisuja liko kula kurini. Ila kupia kuvizu. Uwana kulivi zidwe. Sanga nilikamu kwa dini mifarinya ile. Uzeka nganga wago. Uhanzeka kufatani. Binya kuhanzeki nganga kufatani, uzeka mapa ya linya zinumi anayo. Uhanzeka kufatani. Ufiningeza. Ini nyokola kama guzuguzu kutumisa kikarangu, kusikarangu singa kutuma. Ina kutumisa zipanela ulu maji. Ika zipratu nyanga zozo, nyokola kutumisa kikarangu. Ufiningeza pale. Usidika, sivia, kasukwete umishiri. Aul nilugambi kandi kweta gunar nilugulenya bo ukonda kamunguzo weta nilugulenya normal gasikoza wani kikalangu ya uhivira kavunya kwadi usiditsa siviya nganga ule ina kachikati yu una do feeling zide uvisa uli na kumana kumule simbari ni matiana yali maguromu yali nganga uli kuna vidzo kratu kweta kufununguwa ulinga wapo kunganga uvidzibe kukasa kwetu udika nguzo uvia nguzo depending on ganga waburu ulika munya ungaru upia kauhei uns 7 minutos kauhoi simbaru uns 10 por disso hoi depend unafulungua ulinga nganga ule mwendo kudusa mahaga na nyana nyaukar ulinga wakupa ku nganga ule uvidzidwe bas uregula kikalangu yago uweka papazi wabaguri kikalangu kanganyika nekinyo kwa kutumisa kikalangu uweka papazi paramuku wawo kuyikati jopea kukurini, nga katziwa kuzuwa, umeshiru, uzuwa. Parakoza kukinani, zinumizile, magani ya linyanganga, mifarinya, satabu simana na mule. Nito kweta kama kuzuwa, umeshiru. Bas, wakona kusikali hili, satabu simana nile. Kasi kwete kuu, wana numivale, nganga, magani ya na marumbambi, kweta kusatabu sisipatana. So basipata nile. Sun kwa dzia kuvali ukinani. Udzi servireya au dzipamea kidinya yago. Ben, inyo yukola kina kubode. Ya ubole kabunye yukola wu. Budu ujidika, yubole. Binya sosu, upamea odza. Yumalu kibinyo pinduofu.
1: Paratunya kutaki singuzu kigenya nganga ujimana kasi mihani yeye. Apinyar musia kutaki siketo. Bon appetit!
2: Piano e guitarra.
1: É o Eda Show. O que é que eu vou ver? Topíssima. Agora eu vou ver se eu vou ver.

Mutana wenge sivara mzamege bela kajwa chika hatengu lime la chichope disikuduwa da hombeda mapoisa parabenja peri eme 51 anus de idade idoko wa intu seha edima dala mpoisa iwa edima dala kufana ni naturadu msambiga naturadu msambigi 51 anus ngu tuburuko hikulana wa peri eme parabenja peri eme Nguma tumero atungu chikati chama dezora jima hongwa chini kwa tuka nyambane ma china pela mahongwa chini kwa tuka nyambane Hii naba ishi mninga nongono koyava nana katisikuduwa da muno. Hiva ishi wamba toka tumitumui wa yatu inaba ishi ya kala ma 12 ora ishi wamba mangu ma 11 ora ishi 54 minutush. Awa wafia kuchumu shuela tati ingitiwa hingati dongi sela katisikuduwa da muno. Ditsikuduwa da hombe da zaseti kama yudia da perieme. Periyemi iwa kota hinga waishu womba iwa kuchisanganisa intengu wa kutunga na mwaka nchano wa magumi ni digumi dama nchano wa magumi ni dimwe edongu utanga edoko wa intu kuhida womba toka tu imadala ditsi kuda hombidi wa dama poisa ditsi kuda tuda Mozambique hibela ngumisa na ndola zi kumpoisa nene aba chembele tama poisa parabenj periyemi parabenj parabenj

0: Omuloza vingi zivaro hatu Mozambiki otange waishi kwamba munodi tukuda hombeda mapoisa Ditu kudatu na Mozambiki kukela nimi isho ya maseti ora valina ni nchololo kwa hombeka chua chikatibu watako Wapola hale wa prasa zero Mozambikanu niwa koma wawe vachikudu ngela tukudu wada hombe ngutu Tidinga ngutiwa mapoisa ditu kudatu na Mozambiki mwenye mbana mwambata kumana simama madeona kuni kumetuma Kasikunu kumedwa ni tingu zita kuhambana hambana tasivringa nyamu wa migangani kuhungutwa katingu zita mimova hambika ambe ni kudahasipipukisa mapimo. Makaiwa hivide ichuombwa yonamishu iwa nguu ntangiru wama poisa ati kudatu da Mozambiki mwenye mbane nga bulaka mitumo ya radu Mozambiki mkukulungelu wa kupinda mwaka nchano wama gumi ndi dembe dimwe doku hivide uchuombwa mapoisa. Ngudisi kudadza sete kama iwa dembeda milu nsenji setenta isinku. Kechu chikati juwana milisi acha musedeto kene. Ote mapoisa mwa kukera kama kumandu provinciali, distritali, maeskwadra. Koselele vafela kuhini kovedwa madigano kuhini kukuhungutwa sikaratu sia. Ababu utidaya babune, ababu udaya kwawe, hambini timhakata makuhema kumashuombe, telo masukwema kumashisibila ngutiwa tiwa kutishuombe ngu mapoisa, takutifela kuhini kutipela mwa mugangani. Kakuchamu sela kajwana milisi angabubata yonasu tuiwa kuwa kukuchukurungelwa ditikuda mapoisa kadoti tukuda tuda Mozambiki.
1: Tangela asuga mapoisa. Aikombela chitungu chahina. Aku chisimama kuhi vunetela. Chisimama kukonfiara mapoisa hina. Wanga mahilizu wa kudayana uvatisunga loko wakwatili. Waonela vanana kamba kupraku. Ama sikona lava zangu utimbangi chikoleni. Ntawa hikombela kulezu. Niku kambi batika hitika hina chitungu kuloku hindi maka. Hisimama kudaya wano. Uhidayelana hiku hikwati nguvu. Aichikileni kama poisa. Hitavunana kupraku atibuga hina giru.
0: Hichimana zisi grimuka hiyo kini kama poisa hiyo mangala kasi kuni kuhivune tana madona kuni kutikuduwa datudiva dichirula matri juwana milisi intangili wama poisa muwa inyambane. Juwana milisi avide kambe achigela ote mapoisa titaku mana wama chisimama kuwa medwa nisi haranganya siwa sa chitsungu. Ene avide achibobata nsanaka kuni uduuni kide nchololo kwa hombunga kukelahariwa kumandu provinciali kama poisa uchikongo maprasa zero Mozambikanu jumuwa kunga waku chawe kwa chi umbe chiluwa si umbe duwa nikaba koma wawa wanga duwa kasikuni kukukulwa tikoda tuda Mozambiki kuchivalwe ko disikudiwa da kumbe wakadudifiki diwa da mapoisa kadi tikoda tuda Mozambiki. Ngumu wata ngundi mama poisa digumida batu ni nchanu ni vambi di vati dade babune makatunukati mbidu wa hioka dona amuwa inyambane. Ntengu wa huko mbikisa kukwela ngumune wati mango loko kuchifane nswa ntitenga wati chuhane kakankamua kufana na wati mbila 2025. Mahungu ya mawa kuma chuhombo mbota kuwa tuwa vachiti daya nkona haka kuda hasipa kusa mapimo ni simpe nyani ni kuwa wakambi vachilumbe tana timakata uloi. Hambika ambe nikumba wawe kwela kautumi wawe ni madu alikambe ya omba kwa tuwa kutuma hambingu sibeje la ntingangani. Sika nikusunika humwini, nikona kukuma soni ngutingu ziti wa kuvidedi tiraru, maboti nyasuru murombeni ni mashishi kuvidedi timbidi. Amuwa kunguwa waku di tiata kunguwa kuduwa nikide sikarato ka makatunu katembidua hikuwa dona nyari imi ni funyaloru hambika ambe nitse wa guvuru muwa. Kungambiwa kuchukwane ka nengu zini ya imwe yon. Ambidi keto, mapoisa ngudi swida dertu fumane. Madingana kuhini kumesimama kuwa medwa ni chikaratu shiwa. Shiwa kuchukwane ka mua migangani ngutungutu. Vonavu utida babune kakuchamusela kama poisa. Ngutona hishibela kambeni mahungu isinga ama poisa. Hinava hishiwa mbatita ku Institute de Science de Saudi mwenye mbane. Iwa ishimaha makungwa kudio na kuini ko awa wako wa shigundisu waka ukali ulewa wezi wangu haka kunene timakata kukula wadwali amuasi bejela. Isi nga kuini ko basi vela wa mitumo. Kama siku wama wako machitibira kuwa kuchi uombwa tatingita kuwa wa tumekeli wa sibejela basi tumungu haka kunene chitungu loku chichidwala. Leonardo Muhanzule wa Institute de Science de Saudi mwenye mbane ngene angabachi wamba tokene kuna antikursu tati ngitiwa kutishigundiswa kaukalulewa ahawa tati ngitiwa kona tela na wakau nikugundiswa umatumelu wa manene ngutungututachi shuni ipo kabadwali isi nga kuziwa basi kuwawe balitila mirende ya kuwa atuangawa tumuwa nguyo na muhanzule abiri achomba dokene into asigoda kuini ko ekalamuka kudwala nguma tendarelo akona isinga kuningwa mirende basi ngoko dimirende basi hambe into angati shavela abune farmasia kuleka kuini ko matendarelo idiona amanene kuchamusede muhanzule
2: ndongo vachikala chipitali tengi vazvita zvako ambadzu gaya vamufananisa mumbadzu wa shakagakwe ati kolokara hlakanda kwako ambadzu kanza mutendera ku first contact ishakagamini inwana wa mine papai wa mine izokulo wa mine vanga naveli hambi loko va professional vamene vamene mapreocupation yaku vanavela ku tsuka vala ku kombela mali ka mbadzu achigonza chana achivumelete ku chimahalera
0: kukombela male ka ndwali ndwali wako vashi tsula chibhejela ngo usiwana uya ngkombela male tibihide kuchamusede iningeli watu wa mahungu ngudimbe ndichelwa meri ku gym uku mfirmeru se akuka reforma awomba tokene vathu kachiwa chikati vala vanthu mwa mfirmeru ngunzala kava ulawe ngushazwa mbili vakunayo kuleka kuini koloko dinthu makele wa chibhejela uva uchitsula ngukula kwakhulula vathu isinga kutsula ngula vanholo basi kambe ndwali wakuliveta kukalamuka ngukulo kwa chitendero nguhaka kunene loko usintendero nguhaka kunene ndwali aungatsuka unluza
3: so hiku angula ulawula naye lezwa zwa munyika kuva amunhu atiza ku la ungakujanzi chikere chipitali futsi lezwi nganzitisa lezwa ulawulisa kuzwona ungakwa atazvikota kuzvilungisa lezwi nganzina la chipitali kumubvela basi kwepa lezwi ahi mabadzi yo yini loko chekelela ka mali lezwi mali lezwi mali lezwi mali lezwi wai eke ja masiko ni ina wana kula ku mali lezwi mali sa lezwi ni lezwi ni lezwi ni lezwi azvivese ne precise ku munyika muri hi ku mutlhamusela lezwi afanele ku mali sa zwona wa zvikota ku e aya uya ku if sabe ndzi vodzi tsukini dzi tsama mezi ndzi ku television la ja he magumu ka mina majali zwe panza bonga hele zwanga ndzi dzela purika ndzi sanga ndzi ma zwinwe ndzi no ma zwe zwe futhi
4: matenderele
3: yakona
0: matenderele ngona mama hakota kone ko ndwala kuleta akala muka henga mirende basi kuchamusela Ameriku gym infirmero reformado hira kansa toka tungulisi kuda wazibili doze kamayo kuvide kuchikulungelwa ditsiku da ba infirmero kama tiko otselele amafune isimame chimu ninga mahungu wa Radio Mozambique ngu lidimila chichope atsewa Centro Alberto kashi hunze chikansoni kama singa kuna mwanyambane sibochwa sabindula sakuja kuva kuchirinzelwa didembedi uhe kwa dona ntengwa kudona mwaka 13,000 wa matonelada amipau ya kubindulwa ngu sibochwa kuva kachiwa chikati kudina ni ntengo wakulinga na mwaka nchanu wa mazana ni munu wa mazana atingwa avatiwa kuva kukuchi bindulu wa mipau hawa kuva kukuchelani kuweni kutisiboshwa sisi visi ningwa malingu mfumba sisi ala sakuja siti dimela sibune mipau iwa kukuchi bindulu wa tsewa shuhunzi chikansunu kama singa ya tumiswa kakuwa sibochwa siva sichija ni kuwa kambe siti vuna nguta mabindu akona. Kambe kurunzola kuwini kukuwa kuelulwa ntengwa kuna na mwaka magidimararu ntengwa kuna na mwaka treji wa matonelada ukumbwa kato situnga siraru satinyemba siva kusibindula ngusibochwa atsiwa shihunze. Bima hungunguli mashopi ya mangalimata na kabedu nyankundela kakuma bala na kuma gonda Rufina munda wangena angadimi chinini dichide.
5: Mwengi side mahungu ya inyambani.

Iwede kugao chenja kwa kwa hinambela kachigao chatu choketa simanzana sangu. Ahai no bulani wangana watu wano higele ti vato kwa taku kuma hangu simanzana sawe.

imanongonoko yavanana kachiwa chikati mulinga kujenje kachiwa chikati kubela dmiru vilankulu sanaka jestasu nandezora isi kwenda minutu.

0: Giunge Badura, e buon guide.
1: Matimo aditsiku
2: 17 kamayi wadidembeda mili no Vicentu jinguvelekwa ka Ayatollah Ruhollah inkoma wa hombe wa ditikoni ka Iran nguma dembe a 1979 ayuwa angava achikuzwa kuvangene angava achiumba shtadu shihita.

hilosile murazo mungi seti kale chikati hitakoni hungugu eta hlokomhaka ubadzwe gadzedzedz lembeleke ga 2026 kati hoti tinharo to sangula kuvi kuoneka akutsaliwa kale mhaka la kusuhanika zana khano wa makumi nemune ni khano ni mambiri magid wa limhaka la ubadzwe gadzedzedz hlayulei yinomili Tihayuleti, tivititivisiwa, kwa lumka vikilege, lumu chikarika, gotuwa nyanu ingavi imaheka, lumu a provincia, kasi kuhlola, lezu ingavi mahiwa, lumka tiru wakulusana ni ubaji gadzidzedz. Kote mungu zile yako, lehiyo na shoku maka ya hungu gueta, nyamungka hungu gueta, giluma nglen kamina Armindu Masingi. Bernardo Salomão, ikamichine, hiumbergehine karimi na velela, awingse tilege gineni.